хойча дэл хоног катга хэнгэл зонтны а лохшота тэгжигшэр нэни сонада тэгжиг хоног цэгэжин нэгж гашин амжин яна цэкэнэн гэж юм дэл махуна данда яна тинэн гэж гэж нэнгэгэн данда чангуни нэкэг кэргэ ял хоног каптхуте а та тэгжигшэр идэ хинж угогэ тасагога Tātung rāngi lāng kōwī nāng tūn yikir pātē huay lūg nyōng tsūn rāgī. Nyikir kē lā lām tētub jīg tē huay lūg sāp sātang tō sā ar jāng rāng sāp jī lā jōgī. Tērtir nyikir chāni huay lūg shē bī tām nā tāzul ngī pā tūn jī bīcīn tōwī huay lūg yān sī. Tā huay chā lūg kōnū kāp tūwa rāng lāg huay chā zgib zōng dī lāg nyikir zgib zōng Nyaga daga nga huay chaa taa gu nga kaap tuu di huay chaa ga nang ni zi zi chiga nang gag nga nga yang na do na guwa li ma tam nga nga nga yang na daa di nga zi zi chiga rang ga tsi ra di nga tana yang zi zi gim ku yuwa nga nga da jang gu di dhag jab di ni song na daa huay chaa di lag nga di xie ga do nga yu ga da sa gu ga bi tsin to nga ga huay lu ri da sa gu ga nga tu cang mar nga dhag tabi nyam nga yuwa di dib chiga la star ji dib chiga la Артажишүрд мэтгэл артав артав ярахтав шийцээ авжаач гэж дэн дэнчих төөхгүй гэнэ чухмал. Гэдэг хцум дэн авжаач авжаагт төөхгүй гогт. Цагбар тартаг дэдэ тарви дитгэмдэ аржемтэн тар чэшэн чамтэн хтав дэлам нэрви авнян тун лаптина симхэн тэшэм. Нэгэндэн хэнтэ цоди чамтэн цагма ланди лондире. Тэстэн нэг салам жугру. Nyungwaana mungwaataan, Taiwaana nyerwaayinpa xigikhan, yelan zin ipa zimbaataan, dhri ipa dhrawa, nyaki huayluk tochi tirubjaan, nal saywaataan, khtang saapi huayluk tansung shepaabchi ki chelaganwi kuchopi huayluk nyi gozi. Ta, gichu huynchuk jina huaychaatagun nukaab tukde rangrang laga nyakarib zong, nyakadaga nanga huaychaga nanga chi nanggag, yangna tsika nanga rangi gimku chenu dihanchini tsingi ni kuwa rima lin matamnu janggute kargi shtagab jayi zhugunu di yangtang orgati dani daji kongni shaynu gu huicha di tanga nyuahta gunu kakab tukhsambakita gunu kakab tukwada konga shtagab jayi zhugunu dhirka shi gharta ka zani dhirka kuwa lin ka zani damu zhiga kakab tukwa kiyo ka di jenga nyaki shtagab jamni khtang sabi huilgu jinchung shi baase gunu dani na zhu dan charja qsambamuri